Radio Suara Jombang. Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM ingkang panjenengan midhangetaken siang mriko nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem ingkang muteraken lelagon-lelagon Jawi campur sarian ingkang sak mangke sinambi aktivitas ingkang sak mangke ngasu saliro utawi ingkang sak mangke wonten perjalanan mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadiyo mriku saged nambahi endahing swasana. Monggo lho kanca-kanca mriku sampun sumadiyo lelagon-lelagon saking adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem sumangga.

Radio Suara Jombang. Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM ingkang panjenengan midhangetaken siang mriko nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem ingkang muteraken lelagon-lelagon Jawi campur sarian ingkang sak mangke sinambi aktivitas, ingkang sak mangke ngasu saliro, utawi ingkang sak mangke wonten perjalanan, mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadiyo mriko saged nambahi endahing swasana. Monggo lho kanca-kanca, mriko sampun sumadiyo lelagon-lelagon saking adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sumangga.

Nah akan, masya Allah. Orang bapak perti itu. Diumbah dengan kali jos langsung sat kali. Kali yang kedua jos sat maneh sampai kali pitu niku sat sedoyo. Niku nembe saged digunakaken. Dadi nggih pletik niki sing saged damel adang, saged damel liwet, saged damel masak bakso, nggih. Saged ngobong alas California, ngobong ruko-ruko pasar-pasar nggih pletik niki. Nggih sapletik niki sing saged kangge ngobong sing jenenge ngobong besi, ngobong baja. Sampai enten nggih besi beton neser, besi nopo niku nggih sak petik niki. Kangge ngobong botol niku nggih sak petik niki. Mabeh geni sak donyaku namung sak petik niki tok nggih. Ngene ku arepe nantang neraka. Mulane nek pengen nantang neraka, pengen maksiat, biyen ulama biyen niku kok nafsune kok temen nendesek ngajak maksiat. Wektu niku dos mundi nggih, pas nyepi di atas gunung piyambake kemujahadah nyepi khalwat ning jerone guwa di atas gunung. Lha kono wong wedok iku mara bengi-bengi. Wong wedok aku ayu, masyaallah. Ayu. Potongane yo seksi, rupane yo ayu. Lungo niku lha kok ning ngarepe leh wiridan copot-copot wong wedok niku. Pertama nggih niki seweke niku diuculi. Bar seweke terus klambine niku diuculi. Bar ngeten kotange niki diuculi. Terus cawete diuculi. Terus muni, "Syekh, kula niku mbok sampean ladeni." Ngoten. Liku nafsune niku badhe pengin. Nafsune badhe kepengin. Nafsu kowe kepengin to. Nek kepengin kok dhisik ya tunggu sebentar. Nyumet Pak, nyumet lampu blik niku. Lampu blik niku disumet, sumbune didawakno. Wis mentor-mentor jempolane diobong, nggih. Rasakno nafsu, iki mung lampu blik iku durung neraka iki. Rasakno. Nggih suwaget. Nggih jingklak-jingklak tapi dijarno ae, nggih. Sampai niku tangane drijine kobong kabeh, nggih. Akhire wong wedok niku krana wedi niki nggih krana wedi drijine Syekh niku sing khalwat niku kobong malah wong wedok ku ngeblak mati dhewe nggih masyaallah. Dadi sampean badhe ningali konser ngoten niku sampean obong driji sampean obong nggih nek diobong ya sampean rokok jisam sucosno lengan sampean niku lho. Jarnoi kira-kira 5 menit ne ya apa. Lah nek lara la ya to wong genine rokok kuwi sambat kok nantang neraka. Wong wedok-wedok kuwi sak temene mestine akeh sing dadi wali lho wedokku. Apa ala bendina ning pawonane. Rogeni terus. Nek ping ngrasani nang jajah tangan wis lebokno ngono. Kaya apa rasane? Lah para bapak barang diceritani niku Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi takon sipate ya apa neraka. Neraka niku kados donya ngeten lho ya Rasulullah. Nggih enten kotane. Kotane niku nggih enten rumah tingkat nggih. Tapi rumah tingkat niku nggih geni. Kamar-kamare nggih geni. Tenjurne kamar enten peti, petine nggih geni. Sing disiksa ku dilebokno peti ngriku teng jero peti enten serigalane nggih geni nggih enten ulone nggih geni enten kelabange nggih geni nggih. Neraka niku nggih enten gunung-gununge ya Rasulullah nggih geni. Enten gua-gua. Guane nggih enten gua Maharani geni. Enten gua Akbar geni.
Tapi Jibril mboten ngoten